se Smješka, vodite da sjedneš, odmah pored Smješka tu i vreba greška, Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.

0: Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića 065 826 641.

0: Radio Gradačnica.
1: Još nekoliko zanimljivih informacija u nastavku popodnevnog programa. Prije nego zasviramo narodnjake, govorimo o još jednom takmičenju kojeg smo ostavili već iza sebe u prošlom vikendu. Radi se o 30. finalnom saobraćajno-obrazovnom takmičenju učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini, koje je održano u Bugojnu. Učestvovalo je 46 učenika koji su mjesto u finalu izborili kroz kvalifikacije. Takmičenje se sastojalo od teorijskog i praktičnog dijela, a najuspješnije među djevojčicama bile su Lejla Delić iz osnovne škole Seonica Konjic, Ajna Biberkić iz škole Ethem Ulabdić Gradačac i Ajda Kešetović iz osnovne škole Rapatnica Srebrenik. U konkurenciji učenika, dakle dječaka, najbolje rezultate ostvarili su Filip Ubiparipović iz šeste osnovne škole Brezovo Polje, Muhamed Mešić iz osnovne škole Safetbek Bašagić Gradačac i Namik Šahdanović, također iz škole Safetbek Bašagić Gradačac. Kako navode iz Bihamka, najuspješnijim takmičarima dodijeljene su vrijedne nagrade, bicikli, pehari i diplome. Bosnu i Hercegovinu će na Evropskom saobraćajno-obrazovnom takmičenju predstavljati ekipa od dvije djevojčice i dva dječaka koji su ostvarili najbolje rezultate na državnom finalu. To znači da će u septembru u Češkoj Bosnu i Hercegovinu predstavljati Ajna Biberkić i Muhamed Mešić iz Gradačca. To će biti naši reprezentativci na Evropskom saobraćajnom takmičenju, zbog čega šaljemo iskrene čestitke. Kako ovim vrijednim učenicima, tako i njihovim školama, odnosno mentorima. Toliko za sad od ove teme. Idemo u svijet dobre narodne muzike, a vi svoje muzičke želje možete pisati i slati na dobro znani Viber broj 061 26 49.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.